0: gramofón. A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
1: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
0: No, máme tam ešte niekoho.
1: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu radšili poslať bombonieru.
0: Áno, už si spomínam. Smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
1: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
0: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Pozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
1: Žltačku, pane.
0: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky.
1: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
0: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
1: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
0: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
1: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
0: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Vážení poslucháči, hlásím se vám z milanskej Laskaly. Z této velké a možno bez roztakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. Tu na v Skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom, ako hovoria biletári, povedzme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladni s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volá kto z divákov bol odvolaný k svojej rodine. Alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stává se aj to volá kedy, ale nie je to tu v Laskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stoja vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dašti. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. Naozaj vzrušujúcej inscenácie predanej nevesty nášho skladateľa Bedřicha Smetanu. Hej, tak sa volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, kecal spieva. Poďte, ľudia, poďte, ľudia. Tak on rýchlo spieva. Na to priebieha zbor. Teda o neho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu v Laskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá sa nič robiť. No milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuluároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No, neviem, čo je na tom pravdy a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten... Karajan.